0: 下辈子，下辈啊，顾青，顾青，下辈子你，下辈子，下辈子你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.